0: 人間の意味ない補助のことなので、
1: 100円。
0: 100円ですね、それぐらい、もちろん。で、そういうものも入ってない。で、そのまゆもパイ。コンコンコンコン。Kun kome aka fi huwa. Adi nina asu tunfo. Nyameba atampa. Kwa wa ye mu yenu wa daya dosto. Ya kwa su diya ye yeni na atema udenso. Umada wa te shewe ni mwenyam. Uba atampa nwa umachia ya hugu katasu evade. Ya kata ya nimpo ya hu.
2: Itinya wukani.
0: Wama wabafu kunkun au wayen. Ama adepache yen. Kete mabda abwa jemoje jie fusani wuyimu. Ida wase. Anu peye da wase nye radi ya sani sile uo. Faya mfunso ni emrati yina ache yen. Anu peye. Anu kwenko meka ya hon. Ewo yesu mimu. Radi wanche na yanko una wada mkwa umade bia. Uka ya hon. Yano pasori emu. Bibia radi umaya na ena ho. Yesu umaya no pasori. Enya kwa debiara da. Nanukai ya urade. Yeshi ya mui, nyumtu webe koso, nyobe kinkane babo, nyobe kasache ya adofuni nina edubia ba weni. Rubimpo waho na urade ni refisa hunamrebi ya banusu, na urade wanti mekaya mwa. Yeso, wano mwa, na urade maye nina afaje mkro. Emeshi ya mu, emfaye hao ni ya sudani ya yeye, emfama udinso. Ano pe rade wanche na yonko, unawoda mkwa uu. Yeme nina adia danse se rade, enche uwe pieti sebilinti mufo. Udo umenti, umpeso ube biya bayirenti, rade de biya uma onko nkona kaya hu. Ano pe se ni yeti ni abeye, so. Che yamushia, na jie nsumi, na se nime nina ako, senye uye ma, yedi asidane yeye ama udimso. Ida wase. Se wa do ma de bonye fo de bia o kan ye ho na no kensu u be shayen e da wa su u yes Christ to Nazareth ni di mu amen
1: amen
3: amen
0: so e ne sa ye shi ma na na ye bia ko en se se na e ra de ti shi ma wo ne bo ni a ka ye ni de o ni shi e ga wo so. Oh, man, you know, I'm going to treat them.